lwede na muy laboni odudi Mr. Afa beloka yologa bure bure ovibara baje zumile mabasa mabasa anukalia siku na siku sapela batakulu na godoka njiwa onjiwa diwako okono na 15:53 ni fio magomelo mamita la milimpa do bakuma walizo na elomwe nota malena motene malna iyo Mwana miyo Joana Brito, mesu na basa Jasmilton Ernesto, Olumwala, akali ya gakumu alizu na elo mwe. Lizu na ichuwa bono wei la mangwana, mudhu wa utora jina 55 minutos. Alani, no sanzaya. Boa tarde. Kenti mando. Kenti mando. Kenti mando.